0: matek to para o adugo yengsi
1: irai pak irai pak uzadri nanggumba nanggum nanung siba pukning pen naba
2: bina ngai khone atai dokalo aduga tiken rayau bose sidagi oina paro o
0: hoi adu banda paro o
1: akan ba mayam pok sabi athau ba mayam yok sabi birendra tikendra nong sarel na pari bharat ki puyada maming do sonari singthang lel ning thau athoi ba bhakt lairang len lu hen ba sanagi murti jai sing ning thauren matri gi thaudang da thaujang ba thauren british lamkhai pantheng da nipa thok palan thong da mingsat ki sida u tharam ba nong sani gambir singha nar singha laipo ki nasani laipa ki wayel lalong da yek na ba yai khai lalong da praja gi pen na ba thauram da laiyoi ba isor koloi na korau gungan khiba mingbu phange chandra kirti ningthau sing kokthak kiriti british sasan bu lau sing na lau khiba awang gi thawan gum mangda na ngali do
2: ne ne ngasai ne ne na hai khiba manipur gi ningthau sing adagi ningtam lan ga hai ba do loi na yaure ado birendra joy singha adagi isor koloi na ga hai ri sidi khangdi
1: joy singha di bage chandra gi maminga mane asimu kaumal
0: birendra hai badi mi maming na te tikendra ji ki magun phongdok pa wahi gi lai teng ne bir indra akan ba mayam gi marak ta athoi ba hai badi adu ga ne isor koloi na hari sina chandra ki ti ni thobu ni ko jila darbar sak pa de gi kauna khi bani adu ga joy singha bu sana gi murti hari se wahi gi lai teng hap ri bani hayuni joy singha na kari tawki bage mangonda bhakta hari bana kari gino
2: ninya jagoi rasi mana putho ambani natra aduga govinda suling khatpa adugira bhakta hari sa
0: chumme ai de khangde nabani di leiba yam ningam mi ja ani dana
2: aduni ne mate si gyan ta adriba parake kwa na pari nong sakhi bikti चंखरे काल की खयाता मधु की दमक तिंग थारी इमाना खंडरे मधुबु लहोबन चाना मैतई मिंगलेंदी कौरगा मात्री थौदांगदी कौरगा नपल की इंगांग न फिजोन द तैरीबा नरक की लेखोम न लाइबक द थिल्लीबा निने सिबु कई हाइनिंग इनोबा
0: नोंसागुम न थौना लैरमबन सा सिंदी मतम की मतुंग इन सिख्रे makhoina thawai yonduna semga charamba ngakseramba laibakse hojikki na sa singna pukna phongi thaudang kaure aduga mathantana lusing badi sajari haibanida khangadro noibo
2: khangani
1: adoni ne aidi handak sairing yamna paingo adu su laibak ning bagi yamnu sinung se bayawe laik supur e da laibak ning bo oiram gadra oiram moidra do aina khangdaba matek matek parake koni ne
0: hoi hoi
1: aham bada hizam angang halgi lamanda tu sigise igi haupham irai pakni atai ima arai bani pokna pham lamdam imani ani ne sigi matek sida hai se pokna pham lamdam na apok bi ima da kisu heli hai na tro
0: mani ima ipagi haurak pham ori ba pokna pham na he na maru oi hai bani
2: o bina yengune jinga khamayu dharjagi pokna pham lamdam gi aroi ba pare khra se ni ne ai para ke kwa
0: hoi hoi para upar uta se
2: thagat mali hai raga karam ba ma pham no thi raga hangu hangu ba khuding da tak chara kani khudak ta mi oi ba gi ning na pham pokna pham lamdam ni hai du na si su pha ja ne pokna pham na hen heli hari ni koni ne
0: pokna pham lamdam irei ba hai ba se lai tra ba di mi kha pola ba jati oi ra ni aduna khwaidagi hena maru oiribani irabotki usek makta oiram labasu haibadu di parabro
2: pare ni ne
1: ne ne yam luida du di bom gas aske ke ne yam haibani gyan ta diye
0: yam lu bani mado manane manipur gi mapanda leiraba kanda mama leibakpu uning mana langtak na duna iribani aduga ngasai binana zapalan haibado madugi matamda iribani aduna manipur da landana kamdaurangani adana pakhasabani